Ein spezieller Truppe auf Zwölfer.

good, and others doing Ava. Yeah, a new beginning. One.

0: Allô?
1: Allô?
0: Ok.
2: Thank you.

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

Hallelujah.

Yen ya yen lawyer, eye yen ba Elvis Kojovi. Ne number no eye 0496 4085 06.

0: Radio Panique 105.4.
1: Ich bin nicht mehr so trocken, das ist besser.

prochaine. La prochaine, la prochaine. Thank you.

どうだ？バカ！バカ！バカ！待って！

Allez, on y va.

0: Ju flet Jona Shqipës, mirëdita ndëgjuesit të nderuar, mirëdita Enida, mirëdita Spartak.
1: Mirëdita.
2: Mirëdita të gjithëve.
0: Presim Flavin ashtu ku duke bë giro për me gjithë parking se paska diçka komunale këtu sot paska pazar, mund të themi, kështu që është shumë zor parkingu. Ragipi me ne, përshëndetje Ragip. Pra sot do të kemi pak a shumë një emision se do t'ja kushtojmë Kosovës më tepër. Dhe do të kemi lidhje telefonike me Kosovën me sa dion Ragip me Abdullah Otin, ish kryeministri i Kosovës. Atëherë, nuk kemi të ftuar sot Enida, do të jemi Spartaku i ftuar, kështu Spartak do ta kemi.
1: Normal. Një herë kemi pasur dhe Enidën që ka prezantuar biznesin e saj, tash është edhe ralla jeme.
0: Ti çfarë prezantosh ti?
1: Do prezantoj biznesin tim për lëkurë, për trajtimin e lëkurës.
0: Hajde pra. Sa e pja, faleminderit, ne presim Flavin.

0: Ja pra emisioni i radiosion e Shqipës si çdo të dill nga ora 15 deri në orën 17 në këtë val në val FM 105.4 MHz këtu në studio me Enidin me Spartakun, Presin, Flavin dhe Ragipin. Do t'i kushtojmë shumë vëmendje sot Enida zgjedhjeve në Kosovë.
1: Do jetë diskutim goxha i nxehtë, Ragip, për zgjedhjet në Kosovë, që nuk e dim kur do zgjidhet përfundimisht kjo çështje.
0: Ragipi do të shkojë në Kosovë javën si vjen, na raportojë nga Kosova nga terreni, do të thotë mami Ragip për ne.
2: Specialisti i Kosovës dhe kemi gjithmonë këto,
0: patjetër, po këto zgjedhje janë pa, mund të themi vendimtare se mund prap mund shkojnë në zgjedhje, po që se nuk arrin dot me pas një rezultat të mirë, kështu që është pak problem kjo punë.
1: Po bëhet pak si Belgjika Kosova, ëh, me këtë çështjen e zgjedhjeve.
0: Po tani dëgjoj, Belgjika është shembull për shumë shtete. Atëherë presim Flavin dhe faleminderit si jeni gjithë këtu prezant, edhe ju urojmë një emision të këndshëm të ditës, ju se ku do të ndodhen që na dëgjojnë nëpërmjet radios dhe internetit.

0: Dina erdi dhe Flavia, ta fillim me Flavin, Flavia?
1: Përshëndetje, Sakip. Pak e vështirë sot se kishte disa organizime me disa lëra fëmijësh këtu në Bruxelles, po më në fund e gjetëm atë zgjidhje.
0: Ja, mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjej.
0: Si e kalove javën, Flavia?
1: Javë shumë nxehtë në Bruxelles, në sajtë të temperaturave të lartë.
0: Dy të fundit, a?
1: Po, faktikisht, 2-3 ditë. E filloi pak më freskët, tani u ngritën temperaturat. Një vizit në qytetin e Anversit me djalin, pas taj nga ana profesionale, kemi pasur po ashtu një rritje të interesimit të membership në dhomën e tregtisë dhe industrisë.
0: Dhe ta flasë e dita për këtë pjesë?
1: Po, pa tjetër, po. Do më thënë, po them për pjesën time, disa takime që kam bërë, dhe aty kam parë një interes të jashtëzakonshëm që po lulzon dhe po bën një bum goxhat fuqishëm dhe shpresojm që do të vazhdoj normalisht duke u rritur.
0: Kjo do të më urojë juve. Vetëm bum, edhe të keni sukses të duar. Spartak ti?
2: Un po ashtu një javë shumë të nxehtë, sepse që ta dinë mirë gjithë qytetarët e Brukselit e dinë, kemi dy javë të nxehta dhe pastaj në fund të verës prap kemi edhe dy javë tjera, edhe ndërmjet kemi vetëm shi, kështu
3: që sa mirë.
2: Le të gëzohemi këto ditë që kemi,
3: megjithëse është
2: shumë nxehtë. Java ka qenë shumë e zënë edhe për mua, sidomos tek dyqani jem për lëkurën, me shumë njerëz që kanë ardhur për arsye se vera vjen e dojnë me shku në plazhe, mu duk sa më të bukura. Edhe në Shqipëni nuk ka ken pas gja, mos harrojmë zotni ose doktori Sali Berisha e bani atë votën e vetë që do të me ba. Edhe
0: do flasim për këtë pjesë më vonë, do flasim.
2: Edhe mos harrojmë, siç fola edhe me kolegët e mi këto, a me datën 26 maj do mbahet këtu në Bruksel konferenca e 8 ndërqeveritare e Shqipëri BE, ku do diskutohen çështje shumë kyçe si reforma drejtësi, administrata publike dhe kundra korrupsionit.
0: Atëherë kemi sot Ragipin në kartën në kohë, Ragip ti ke ke udhtim javën si vjen.
3: Do të anisim emision, Ragipin.
0: Ragipin do anisim emision. Ragipin do shkësh në Kosovë dhe të përcëllish në zjedhën nga afer.
4: Sakip, me thënë drejten, kjo qështja e zjedhjeve në Kosovë e mrena, do me thënë, 14 mujve, 3 herë dhe qysh tash në kohë zgjedhjeve, nuk biseduhet për këto, po kanë fillu të bisedojnë për zgjedhje e përmenda vetëm pak javën e kaluar, që do të ketë tjera detyrë, është një fatkeqësi, po më duket, sepse po shkojnë ma shumë se 2 vite të humbura. Do të të edhe është me të ardhë keqë për rrethonat në të cilat për momentin, do me thonë, ndodhët Kosova dhe situata për arsye se kësaj radhe kemi të shtuar numrin e atyre që cilët dojnë të votojnë në diasporë, dhe me thonën 135.000 është numri i të regjistruarve, qoftë me vota, dhe me thonën, që do tjenë në ambasada, pastaj votimi tjetër do tjetë me post, edhe normalisht kush shkoj. Mirë po, me thonë drejten, me përmend javën edhe në gjarjet për mua është shumë e rëndësishme se si po shkojnë rrjedha në Maqedoni pas protestës.

0: Këtu ndryshime fort pak
1: më. Po pikrisht,
0: po. Flasim për këtë pjesën e Maqedonisë, se kjo është pak pjesë e çuditshme dhe shumë e dhimbshme për këtë pjesën e gjuhës, po të flasim me vonë Ragip. Atë Enita ti, java, ti ke qenë në shëtitje ti?
2: Unë kam qenë në shëtitje sa ndej këtej, e përfundova në Paris, ishte shumë bukur.
0: Në përgjithësi Parisi është i bukur.
2: Parisi ka qenë, është dhe mendoj do mbetet përjetësisht i bukur.
0: La Ville Lumière, comment?
2: Magnifik, sigurisht edhe kur shkon në Paris për ata që janë
0: Paris është mirë shkosh pa makinë.
2: Pa, jo, unë me tren shkova. Vendimi më i mirë i jetës sime, me Eurostar, një orë çerek je direkt në Paris. Po për ata që janë dashurues të ushqimit si puna ime, un kam një rregull, vetëm në Paris nuk i numëroj kalorit, kështu që një zot e di çka ka ndodhur këtë ditë. Gjatë javës gjatë javës kemi pasur si dhom tregtie, kemi dhënë leksione me shkollën verore të Universitetit të Tiranës. Ka qenë në Tiranë, domethënë
0: ishte në Tiranë?
2: Jo, unë i kam bërë online se zakonisht 5 ditë është pak e vështirë ne për të shkëputur.
0: Kështu ti ke shkuar edhe për 24 orë, kështu që nuk më çudit ajo.
2: Po, është e vërtet, por normalisht janë tarifa pak të larta për universiteti, nuk e përballon dot që ta mbaj një avokat në dispozicion për një javë. Por le të themi ishte organizuar një summer school për studentët, edhe për akademikët, për Shqipërinë dhe procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Qasja që pati dhoma ishte më shumë nga ana e biznesit, nga ana praktike, në qëfse kemi, do me thënë, një transakcion cross-border Shqipëri-Belgjik, do me thënë, si duhet të draftohet kontrata, si duhet gjetur mënyra që pala e klientit që përfaqësohet
0: nga ana ligjore.
2: Nga ana ligjore, sigurisht. Ana financiare, normalisht ana pjesa ekonomike, ato janë të rregulluara, por gjithsesi është shumë e rëndësishme që kuadri ligjor të rregullohet, sepse shpesh herë, sidomos në kontratat e distribucionit, tregtar ligji zbatueshëm është shumë e rëndësishme, mënyra se si është bërë kontrata shumë e rëndësishme, sepse një transaksion nuk duhet vetëm të fillojë, ai duhet të vazhdojë. Dhe në raste të mos përmbushjeve të detyrimeve kontraktore, njerëzit, qoftë shqiptar në Belgjik apo belg në Shqipëri, duhet ta dinë ku janë me pjesën e mbrojtjes dhe ekzekutimit, domethënë edhe gjitha gjërat që vijnë pas kontratës, kështu që ka qenë goxha interesant si shkëmbim me atë rastin, nëse në rastin Shqipëria këtu ku është dhe nëse Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe voilà, long story short, intelektualisht shumë frumëzuese.
0: Bravo. Atëherë do presim, do të vjen Kola do të vjen në studio, edhe do ka ora 15:30. Me Kolën do t'i rafim disa probleme të vogla që ne patëm gjatë 20 vjetorit. Atëherë, kështu që me Ragipin do të kemi Abdullahotin në përmjet telefonit. Abdullahoti ka qenë kryeministri i Kosovës, mu të themi për një periudh jo shumë të gjatë, Ragip. Po ishte ai që e la, mu të themi, damkën historike se nënshkroi marrëveshjen me Vučićin në shpinë e bardhë me Donald Trumpin atë kohë. Atëherë nuk e di, por do ta mësojmë pak më vonë, se më të ketë nëjë krisje mrena lidhës demokratike, si me ndonë t'je, ka, s'ka, kështu në shkurtimisht?
3: Me thonë drejten...
0: Se ardhja e vjosës nuk u ka përqy të gjithve.
3: Po, ardhja e vjosës ishte një diçka që u bë pa gjurëm, për arsye se për mendimin tim, çfarë do subjekti, pavarësisht ku do të veprante, do të duhej në shkruhej një marveshje në mes vjusës edhe në mes të abdijikut, në këtë rast po them që ka pas, ka ndoshta të natyres pak nërsi për arsye se në momentin, dhe me thonën, kur lidhja demokratike rënë nga 16% në 12-13, so ishte, dhe me thonë, i patëm tri dorheqje të lajmëruara, ndërsa paknësia filloj me Abdijikun, i cili nuk e dha dorheqjen, po nonën tjetër tha se unë do të ta pysë kuvendin. Dhe thotë, këtu është ajo thymja e parë që ka ndodhë, edhe në raport me Vjosën, Vjosa ka qenë deri në vitin 2021, Mirë po, kur, në momentin kur ka kalu komplet në pjesën, po them me Albinin edhe me rjedhat si kanë shkuen, atëherë mendoj unë që është dashë një kërkim falje I saj. Vetëm një kërkim falje do të ndikonte shumë më mirë që sot
0: Ragip, shpirtat... Ragip, ashtë një thënje e vjetër kjo dhe e Nida nuk do të më kundërshton. Aty matematikisht është kjo, kur ndodhë njerë, ndodhë dy herë. Ajo ka trathu njerë, kështu
3: që... Po.
0: Të me pas kujdes.
3: është e vërtet, do me thonë edhe ajo, mirë po, me gjitha te, për qito momente, kush do që rrjedh, edhe si do që shkoj rrjedha, me të vërtet, Kosova është një situatë matronë sësa që po mendojnë.
0: Ate, do të mundohim të lidhim me Maqedoninë për zgjedhjet, për atë manifestimin që mbajt për gjuhën, po ashtu, të morim pak informacione atje, edhe këta një ju I keni përsel, Flavia, keni përsel manifestimet në Shkup?
1: Jo dhe aqë unë sa kipë.
2: Unë pashtë një informacion, si pas të cilit Ministri Punve të Jashtme Hoxha kishte dhën mendimin, mendoj deri tani, nuk e di nëse është që tani vendim, për shkarkimin e ambasadorit shqiptar në Maqedoni, I cili kam mbështetur...
0: Ka shumë debate për atë pjesë.
2: Për atë pjesë.
4: A ishte shpejt, a I reagimi ti apo jo, a ishte një debat shumë I thellë?
2: Për mendimin tim, janë disa dinamika politike që I përkasin disa rangjeve të caktuara që shpeshherë për komunitetin janë pak më të vështira për të diskutuar shpejt.
0: Ai si shqiptar ka bën shumë mirë, si im ka mbështet, por nga ana
2: diplomatike
0: është një problem tjetër.
2: Është teknikisht, domethënë.
3: Për mendimin tim duhet kuptuar diçka në këtë rast për arsye se po them, historia e ka tregu se gjithmonë ku janë studentët është e drejta, dhe studentët janë ata të cilët kanë bën ndryshime rëndësore. Mu ma pak e dhimshme, po më duket kjo, sepse vërtet ambasadori shqiptar meriton çdo lavdot, po them, të pjesës, sepse ishte në ball të protestave, edhe ishte bashkë me ta. Mirë po, ishte njësoj edhe rasti I kryeministrit Kosovës, kur tha, keq kanë bo studentat, sepse kryeministri Maqedonisë do ta zgjedh këtë problem edhe pa ta. Dhe me thonë...
2: Kjo është keq për mendimin tim, është argumentim shumë gabuar.
3: Kjo është ma e rëndë, kjo është ma e rëndë, se so ajo, dhe me thonë që lidhët edhe...
2: Probleme teknike në studio. Po vazhdojmë, do me thënë, edhe unë ashtu mendoj që është pak ndërhyrje, pak e tepruar dhe gabuar se normalisht në qoftë se mund ta formalizojmë në mënyrë të tillë që ambasadori I shtetit shqiptar të dalë vetë në protesta me komunitetin shqiptar, atëherë duhet edhe të normalizojmë që edhe ambasadori serb të dalë në mbështetje të Maqedonasve.
0: Do e rafim këtë problem Maqedonisë me Ilir Paloshi. Ilir Paloshi është një intelektual nga Tetova edhe është një person që I ndjek mirë situatën atje edhe do të na flasë në mirë të gjërë. On salut Kol, ki e la? Merci d'être là, Kol.
5: Bonjour, Kol.
6: Avec plaisir. Je suis une dédiée.
0: Tu connais, je te présente ou t'es...
6: Non, depuis le 10 mai, je ne connais plus personne.
0: C'est-à-dire
6: Bon anniversaire, au revoir.
0: Tu es donc, voilà, donc...
6: J'ai vu la lumière.
0: Vite fait, bien fait, comme dire.
6: Oui, après qu'il m'a appelé trois fois, ça kiffe. Il y a des mires, t'attends.
0: Qu'est-ce mire il faut saluer Nida et Flav, il faut saluer la traduction qu'il a faite en albanais. Parce que c'est un petit cachotier, parce qu'il parle albanais quand même couramment.
1: A I fletë shumë mirë, po nuk e di pse thotë që nuk flasë.
2: Bëm pak të vështirin.
4: E ka material që me folë
6: frangisht. Shihet se flasë shqipë, kishë mi hupë dhe sa kile, mas me folë.
1: Edhe duket si kur këto kote e fundit o kolë, si kur ke avancu gërgjau në shqipë më shumë. Nuk e di se që ka ndonë.
6: Presioni sa kipit.
4: E ka pas gjuhet më fshehtë, se gjithmonë e ka gjuhet. A vete e mshe.
2: Tani ne duhet të bëjmë të njëjtin impresion edhe mbi Valentinin. Thirrje publike Valentin ku është?
0: Valentini e pa të marrë sot, por I dorin një punë nga puna dhe funksionerit të
2: vjen. Nuk mundet.
4: E presi Valentinin javën tjetër, gjithmonë në studio e kena shumë qejf.
0: Atëherë do vazhdojmë pak muzikë, do të lidhemi Ragip me Tetovën, tani pastaj do të flasim për ato manifestime si ka qenë me vërtet diçka gjigante. Por edhe kanë pushtet gjithë partitë politike, vetëm fraksioni i Maqedonisë i si është në pushtet ka folur ndryshe. Qërët e kanë pushtet të gjithë, edhe do të i rafim këto probleme, pastaj do të kthehemi në Kosovë me Abdullah Hotin, pak a shumë do të qetë ky program, asaj do të flasim me ju për dhomën e efektiv, për me Spartakun, me kolën ne i rafim debatet kështu në mënyrë të përditshme. Por theksoj edhe ta tham kështu publikisht sot, djegëm pas kënaqësi ishim ke evenimenti i Alisës, Alisën e kishim javën e kaluar këtu. Edhe kemi me të manitur nga Maria e Safet Kuemadi, çfarë lozë në piano.
4: Far talentit sa ke, fal që po të nërpres, po çfarë talentit. On luj piano se kam kënë balerin dikur. Po më qëhet mi shiko kur kërë në gjaj. Gishtat e saj fluturojnë bia të nota, a thu se nuk ka gishta, a thu se ashtë AI. Ashtë me të vërtet fantastike. Edhe kishte fitu dhe çmimin e partë këtë konkurset.
0: Në vazhë të fitu dhe çmimin e partë në të
4: minut, por
0: Safet i vazhdimisht thotë vajza ime, vajza ime në piano, piano për të shi, ne gjithmonë kemi morë kështu me rezervë, unë personalisht, por i thash bravo të qoftë, tani të kuptoj investimin si kemi morë për gocët,
4: talent.
0: Ishte shumë talent, ishte shumë knasi, dje se ne e zbulu, edhe do të ftojmë në radio në 7 orë.
2: Në 7 orë, super.
4: Great news. Presim me durë të hapur.
2: Ja, Vlora të gëzojmë tani.
5: Oj, Vlora!

ta kërkojmë, Florë, në admiral. Po nuk kemi për ta gjetur më kur, diheni këtë nga unë. Po do brelim në përmes dhe, si që frutët në përshkretir.

Il y a plein de choses, c'est un endroit, près d'un studio, si on monte, ashtu vërtet. Atëherë kemi një problem të vogël, kështu mendoj se në teknik, por do ta rregullojmë. Vazhdojmë me pak muzikë, kthehem prapë me ju se nuk e dëgjohesh mirë këtu, por sigurisht është një problem kështu shumë i vogël teknik që mund ta rregulloj tani më njëri.

0: Il y a 27 ans, mais il fallait me dire si il n'est pas gauche. Allô, Nadia Johnny? Allô? Jo shumë afër radios, lutem. Allô, na dëgjon tani më mirë? Allô?
1: Dëgjohet pak më shkëputje, më duket se është interneti i ti që është në një zonë jo të mirë.
0: Nuk është, nuk jemi në internet, jemi në telefon direkt. Na dëgjon tani? Allô?
2: Po, unë në dëgjoj me të dëgjoj aqë mirë.
0: Po tani ne të dëgjojmë, po të është juve, në dëgjoni mirë?
2: Po, ju në dëgjoj, ju në dëgjoj.
0: Sa mirë, ja rosh.
3: Më ka shumë zonë.
0: Ka, dakor, se e rëgullem dhe këta. Faleminderit shumë si jemi ne sot. Të thash, kur të thash me parë, të më thash të dyta herë si ti jemi ne këtu në radion tonë. Faleminderit për kohën që na jep. Atëherë ne pa humbur kohë këtu me gjithë këto bashkëpunëtorët e mi që jemi këtu, dushim me ditë nga ne. Jo, se si i përsodet ti manifestimet për gjuhën Shqipe dhe si është situata, a do të ketë një normalizim të asaj, më të themi, dhimje që është gjuha që nuk përdoret si kur duhet në Maqedoni? Alo? Alo?
2: Shumë vëmë protestat e studentëve dhe këto protestat janë të organizume për unionit të studentëve të fakulteteve të juridikut në Maqedoni. Ekzistojnë tre fakultete të tila, së një janë ashtë fakultetin juridik në kuadrë të Universitetit të Tetovës, e dyta ashtë në kuadrë të Universitetit të Evropës Jugendore, dhe fakultetit të tretash në kuadrë të fakultetit të Universitetit në Materes, në Shkup. Ashtu që këta studentë të gjithë provimet i mësojnë në gjuhë Shqipe, literaturën që e kanë i mësojnë në gjuhë Shqipe. Edhe kur duhet të konkurojnë për dhe një vend pune, detyrimisht kërkojt me tyre të kemë të lanën në provimin e jurisprudences. Mirë po, kjo provim organizohet vetëm në gjuhën në Maqedonese. Pashti kjo e drejt e tyre ashtë një drejt normale. Edhe unë mendoj se shtetet në Balkan nuk vujnë ka i shumë demokracie. Asni shtetë këtu nuk është katru për shakë të teplisës të demokracis që i për në njerëzë. Demokracie vetëm e fisë në kronë ma mirë në ambjente në të cilën dohet kjo populat, e tila para 34 viteve asë nuk ka pasë mund që të studion në gjurën e vetë në Maqedoni. Edhe tani basi këto kurikullat që për provime të jurisprudences i pregatisen në harmonit të plot me Ministrinë e Arsimit. Në dhe Ministrinë e Arsimit një e s'ka ba problem që këto fakultete i kanë në gjurë shqipe këto provime. Edhe ligjërusit janë profesor me renome shqiptar të cilët i kanë të kryme doktoratura. Ashtu që një hap i vogël po shumë i madhë për të gjithë ne, do tjetë po të gjimet e mënyra se si kjo të regulohet në mënyrë ligjore. Edhe unë mendoj se pak vullnet më të mirë duhet të ketë në qasjen dhe i këti problemi, se kërkujt nuk i miret e drejta që në maqedonisht të mundet të bajet një gjykim në rrasë e palet që në ketë Maqedonas aty. Dhe më thanë, edhe këta studentë që e japin në gjuhë Shqipe do të japin këtë provim, sigurisht që e din e të mirë Maqedonishtën. Nuk ashtë që nuk vujmë që nuk e din Maqedonishtën. Ata duhet të mësojnë edhe do të mësojnë. Nuk ashtë problema jo. Nuk kanë kurgja kundër Maqedonishtës. Po, kërkojnë që basë barimit të ciklit të provimeve...
0: Ashtë normale kërkesa e tyre?
2: Normale? Po. Ashtë normale që të japin në gjuhën antare, sepse këtë në landët i ka në gjuhën Shqipe.
4: Përshëndetje, zotëri.
2: Po, unë ami?
3: Po, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu me ne. Unë jam Enida. Jam edhe unë një nga moderatorët edhe bashkëpunëtorët e radios. Por kam një pyetje për ju, është më shumë në kuadrin juridik. Dije domethënë që ligjërisht dhe botërisht që çdo shtet funksionon në kuadrin e tre pushteteve, pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv edhe pushteti gjyqësor. Në momentin që flitet që në Maqedoninë e Veriut pushteti legjislativ dhe pushteti ekzekutiv mundohet që t'i përmbush kushtet edhe për komunitetin shqiptar në gjuhën shqipe. A mund të flasim për mangësi nga ana e shtetit Maqedonis për sa i përket pushtetit gjyqësor, sepse në qoftë se gjyqësori nuk parashikon formimin të magistratëve apo të avokatëve edhe në gjuhën shqipe, atëherë si mund të bëhet interpretimi këtyre ligjeve dhe si mund të ekzekutohet në mënyrë konforme edhe ushtrimi i pushtetit gjyqësor?
2: Si që një undë të ju japë vetëm një shembull shumë të thjeshtë. Shumë apër Maqedonisë ndodhet Kosova, ku ka 2% sërbë vetëm. Edhe në çdo pushtet, si në nivel lokal, si në nivel të Republikës së Kosovës, gjua sërbë paralel me gjuhën shqipe. Ashtu që kemi përcjell gjykimin e sërbëve të cilët kanë shkel ligjin, ata gjykatin e sa shqiptar, flet shqip, ati i përkthehet në sërbisht, advokati mund të jetë sërb, edhe ai mund të dëgjon në shqip, po ti përkthehet edhe në fund bie vendimi, i cili është i barazë vlefshëm, edhe kërkujt nuk i mungon diçka prej kësaj. Unë e kam fjalën, nuk jam jurist i diplomë, jam inxhinier i elektronikës. Mirë po, me pak vullnet të mirë, këtë kjo situatë nuk ka nevoj të eskalon atë qënë, se është një kërkesë reale. Në praksë, pastaj, gjindet modalitete që si të përmirësohet një drejtë e shqiptarve, që nuk janë në numër të vogël këtu në Maqedoni, edhe paraqesin një potencial ekonomik, veçanërisht me shumicën e një pjesë të tyre të cilët jetojnë në vendet perëndimore, mirë po familjet i kanë këtu, pronat i kanë këtu, marrin pjesë në përfundim të çdo viti ose sezoni, ata dërgojnë të holla për familjarët e vetë, investojnë në Maqedoni. Investojnë, nuk investojnë diku qëtër, nuk i rrinë paret në për banka. Ashtu që si ashtë e mundën që të kemi nevojë për paret e këtyre e njëzë, mirë po hezitojnë një të drejtë të regulojnë me liqë. Do ta me bunet të mirë, ajo mund të bëjë.
0: Elir, a kemi...
2: Do të kemë dështirësi në fillim, po gjatë kohës do të shqipet e si ashtë modaliteti më i mirë që... Kjo e drejtë e patje të rësushme e tyre të realizohet.
0: Atëre, kemi këtu historianin e zëkodë. Rakip, ku ngellë marrë veshtja orit në këtë pikë? Se këtu faktikisht është në shkrua e pjesë?
4: Po, për bendimin tim, këtu është edhe fatkeqësia për arsye se në rastin e fundit, dhe me thonë kërkesat e studentëve që tham janë shumë legjitime dhe jo të krahasohet ndoshta me Kosovën, sepse Kosova është i vetmi vend në Evropë që prinë edhe 0,2% përpara, jo vetëm 2% dhe kanë të drejta. Ta nxom e kemi një lokalitet Mamushën që është vetëm një vend banim edhe i kanë turqisht librën marrveshjet krejt ato. Po për mendimin tim tash këtu është në pyetje pushteti për arsye se ne e kemi rastin kur edhe presidentja e shtetit nuk don në tetov të fletë në gjuhën amtare, do me thonë që është ndoshta ma e theksume edhe se kjo, edhe në onën tjetër këtu është kërkesa shumë legjitime dhe vërtet duhet një mbështetje ma e fuqishme edhe gjithanshme që ndoshta nuk pëndodhë për mua me subjektin
0: të menifjallë të thua se politika është fajtore për këtë pjesë, ashtu thua?
4: Gjithësëse.
0: A pajto është me këtë thanjën e Ragibit për politikanë tonë si i kemi atje se nuk po veprojnë që të zbatohet marrëveshja e orit në mënyrë të drejtë?
2: Po, si qëni, 30 vjetë pas në shkimit të marveshjes së Ohrit, 2100, dhe më të nashë në kujtë, 26 vjetë gati, 26 vjetë të plotat të themi. Pak më te për po të ketë ndjesi për nevojat e një pjesë të popullatës e cila ashtë këtu shtetë formuse, nuk ashtë minoritet popullinë shqiptarë këtu, ashtë shtetë shtetë formus, edhe në marveshën e Ohrit shumë mirë janë cek, nuk ashtë thënë populata shqiptare, po e pjesë e populatës që ashtë bini 20%, do më tanë do t'i gëzonë si në veqërisën lokale, ashtu edhe në segmentet e pushtetit ekzekutiv, do t'i gëzonë të drejtat. Edhe tani, unë atër e pjusë, pse janë formu komisionet para 10 viteve, 15 viteve, basë në shkimit të marveshës së Ohrit, për të shikojnë a respektohet gjua Shqipe në për çdo institucion edhe çdo ministri, ose nuk respektohet. Po të ishte se nuk kanë të drejt, a do të formoheshin ato institucione ku ka pas njerëz të kvalifikum, që kam ba vlerësimet e veta, edhe para disa viteve edhe për veqevrisën lokale u shpallën librat në gjuhë Shqipe edhe në gjuhën Macedonase, që sa mat e afer të nomenklatura e gjuhës edhe e ligjeve në gjuhë Shqipe edhe në gjuhën Macedonase. Do më thanë, në rrasë e ke formuar një komision që do të miret po vetëm në atë mund, vetëm e respektimin edhe të shqyqohet në cilin ministri respektohet, a nuk respektohet, edhe kanë pas edhe mandat që të japin edhe dënime. Tani, si mundet në këtë qeverise, të themi se atë pjesë të marrëveshjes në nuk dhëmë të respektojnë. Asë diçka e logjikshme.
0: A dhe kisha një pyetje, unë kështu në thjeshtë, unë e një mirat mentalitetin atje dhe për e saktin se ati jam rritur, si shpjegohet se vazhdon të ketë kompleks nga shqiptarët ku shkojnë administratët dhe nuk flasin Shqipë, po flasin në gjurë Macedone. Pse ndodhë kjo edhe kur do të mund të ishe, qa bëjnë intelektualet që atje që nuk e rrathin fort këtë problem, a është një dhimje kjo faktikisht?
2: Si qëni, neve në jetën e përdiqme, dhe më tanë, kemi në për institucione, kemi hec, kemi kërku do një kërkes, në ashtë dhanë kërkesa, komunat, për shembu, konkretisht, ju të regojnë në komunën e Tetovës, gjdo akt, edhe gjdo vendim që mire shkruet në dy gjuhë, gjdo vendim. Edhe ai vendim shkon në ministri. Po të ishte diçka që nuk është në përputhje me ligjin, si në Ministrinë e Urbanizmit në Shkup, shkon një dokument për leje për të i dhënë një palës në Shqip edhe Macedonisht, edhe ata nuk e kthejnë. Po të jetë që nuk kemi të drejtë, atëherë sigurisht do të thyeshin se dokumenti duhet është me gjurë Macedonse.
0: A të është Spartaku këtu në studio, do në me banë një pyetje, urna Spartak.
1: Dëgjo, doja të thoja, me gjithë respektin që kemi kundrejt jush, më herët ju thatë që gjithë ato studenta që shkojnë në shkollë dhe në basi nuk mund të ajapin provimin në Shqip, ato po ashtu flasin gjuhën Macedonse. Normal që flasin gjuhën Macedonse, normal që mund të marrin testin gjuhën Macedonse, po pse mos të marrin në gjuhën e nënës? Unë për shembull, personalisht për të flasë, nga vedja ime, kam qënë në Kanada, me anglishtën unë kam një nivel universitar, por po ta kisha vetë testin e shkollës time në gjuhën Shqipe, do të kisha marrë nota 100 herë më të mira, ose do të ta kisha 100 herë më të letë për të marrur një notë shumë herë dhe më të mirë nëse ishte në gjuhën time. Kjo është në Kanada, tani në një shtetë si Maqedonia e Veriut, ku është më shumë se 30% shqiptar, dhe është dhe me ligjë që duhet të bëhen të gjitha në Shqip. Si ka mundësi që një shtetë mund të detyroj një organizim të edukimit të mos ta bëj këtë në Shqip? Me i fjalë, nuk është e thënë këtu që po ato e flasin gjuhën dhe mund ta marrin në çdo gjuhë tjetër, jo vetëm në Shqip. Këtu është çështja kombëtare. Nëse studentët dalin në rrugë të bëjnë protest nuk është më vetëm politik, kjo është një çështje identiteti kombëtare dhe aty duat të fokusohemi ne. Nuk është për politik më, është çështja identitetit kombëtar. Pse shqiptarët po shtyhen larg, shumë larg drejt trojve të tyre dhe kulturës të tyre në shtetet që kemi që na sjellin rrëmullak.
2: Shqitoni, unë tem se për gjithë këto vite neve kemi njës me shumë pak probleme, dhe më tanë edhe probleme të cilat janë manifestu, ato gadar-gadal janë zgjedhë. Tani, vjen pik pytje e mare, në rrasë se këta student të të jetin në gjunë shqipe, këtë ata do t'i shërbejnë shumë më mirë, talët që të zilën dode në do një proces gjyqësor, që të kuptojnë në barvajtën e procesit gjyqësor. Edhe e kam të drejtën, e kam të drejtën të mendoj, se çka i pengon pjesës qeter të popullatës që një akt gjykim ose një provim i jurisprudencës të ipet në gjuhë shqipe. Mund të kërkohet në rase i njëti person do të shkon në do një gjykat të lartë, për shembull në Shkup, ku shumica e landve ose personave të cilët marrin pjesë në gjykim, duhet të njohësh në gjuhën maqedonisë mirë, sigurisht që duhet të njohësh. Ne nuk kemi kundër, domethënë, edhe këta student janë të vetëdijshëm se në ato vende të punës ku duhet të konkurrohet, për shembull në Tetov, ku 85% e popullatës në shqiptar, edhe sigurisht edhe shumica e atyre që i frekventojnë këto zyrat për të marrë do një dokument ose do një certifikat ose për të shqiptar, atyre kujti pengon që ai njeri të ketë të drejten në gjuhën e vetë, të mbrohet, të ketë avokatin që të mbrohet në gjuhën e vetë, të kupton landën për të cilën gjykohet. Ma mirë, do të realizon një të drejtë edhe pala qeter që nuk ashtë prezent asë në nuk dhe në djetë asë pak e nënshmume.
0: Atër se dhe koa pa avancon edhe e thamë dhe këtu se politika për neja shumë fajtore për këtë pjesë, por do shime e mbyllë dhe falinej si jemi në esot duke në deklaratën e qeverisës që bëri koalicioni, si është në koalicioni në shparti shqiptare, jo Vragip, edhe thamë se çdo gjë është nënshkruar dhe është konsoliduar. A ekziston marrëveshje? A do të ekzistojë kjo marrëveshje? Alo?
2: Alo?
0: A ka marrëveshje? Se thanë se ka marrëveshje, është shkruar që të nxënësit të japin provimet në gjuhën shqipe. A ekzistojë kjo marrëveshje?
2: Nuk kemi ende asnjë informatë, nuk kam. Ato janë kanë bisedu për këtë çështje. Po unë mendoj se s'ka nevojë shumë të zgjatet kjo procedurë, sepse cënohet një drejt edhe pa mundësohet një iri i cili ka kry studimin për shkak të gjuhës në të cilin duhet të bëhet provim, mos të mund të konkuron në një vend pune në Tetov, për shembull Gostivar ose në rajonit ku ata banojnë. Sepse po të ishte ndryshe, atëherë juridik do duhet vetëm në gjuhën maqedonse të jetë, edhe provimi do të bëhet vetëm në gjuhën maqedonse, edhe e drejta e një protestarit shqiptarve që do të shkojnë në gjysh, a nuk do të ishte cënime atëre? Do me thanë, duhet të shkohet për para në realizimin e të drejtave tona për kur janë vëzhumën pala qeter.
0: Faleminderit shumë se jemi ne sot Ilir, si ishe me ne, edhe duhet me theksu se në manifestimin që mbajt në Shkup ka pas shumë mbështetës nga Kosova edhe nga Shqipëria. Kjo ka është një mirë, mund të themi shumë e mirë se dëshmojnë që për çështën kombëtare edhe Maqedon duhet ta dinë mirë se është një problem shumë sensibël gjuha edhe duhet që të respektohet s'paku marrëveshjet që ato vetë kanë shkruajtur.
4: Sakip, ne mbron patëm një fenomen tjetër që ndoshta mund të lidhet me këto. Kërkoj falje që është fundi, po studentët të cilët protestuan në Beograd, do me thonë kishin një përkrahje gjithë fuqishme, a logaritni që nuk kanë duhet ashku në Serbi, po në Kumanov kishim, do me thonë, një protest e cila e përkrahët e Vučić. Do me thonë, mësë është një rrymë shumë e fuqizuar, ta ashtu dhe që ja kemi hapë mundësin kësaj rrymë.
0: Tani do ditë edhe javën vijim do ta dëshmojmë për këtë. Faleminderit shumë Ilir si jemi ne, kishë jemi ne, shumë faleminderit.
2: Po. Faleminderit edhe ju, zotë mirë, kalofshi mirë.
0: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit. Dhe tani do kalojmë në një pjesë muzikore.
0: Është sensible, ajo është shumë sensible.

Vazhdojmë në këtu, vazhdojmë në mund të themi këtu në studio, po tash të mundohemi mund lidhe me telefon, se do shë paka shumë mund lidhe me Zotin Çallaku, ju që njifni mirë që ishte këtu, për zgjedhjet që u mbajtën për 95% e Zotit Berisha që fitoj, do shë me mërë mendimin e ti, por vazhdojmë Ragip këtu prapë me bisedë, se përndryshën më sta, se s'kemi dhe shumë kota, një, se kemi dy intervista me telefon, edhe tani, por tentojmë prapë më lidh me Shqipërinë, me Çollakun, vazhdojmë me pak muzikë ndërkohë.

0: në përmi të telefonit edhe më fani ju nga studio atje, se nuk rrinë do të më lidhë me, me basinë ju, për unë s'pa ku këto në përmi të telefonit në, ja me basinë, dhe basinë mund të digjoni ju në studio atje. Basinë, përshëndetje.
1: Përshëndetje, sa këtë?
0: Gëzime, urime, faleminderit jemi ne. Ja, këtu e Nida, Flavia, Spartaku, Kola, Ragipi, janë gjithë këtu.
1: Përshëndetje
0: të gjithëve së bashku. Atë, nuk do të vazhdojmë shumë gjatë, se ashtu e kemi edhe ne kohën, por ndoshem vetëm e mërë mendimin të atë. Votove dje?
1: Jo, unë kam votuar.
0: Nuk ke votuar dje?
1: Jo, nuk kam votuar.
0: Si e pritet ti votimin, se që kishe me thanë, se tash janë, është folë shumë, është thanë shumë, a i ishte një qka që du i bërë?
1: Bojë mirë edhe për angazhimet e tyre politike dhe për karrierat e tyre, ka emra aspirues për të qenë të mesme në themelin dëshirë partisë demokratike, duhet ishin, sëmse duhet ishin shfaqur në garën e tyre, në përpjekjet e tyre, në ambicit e tyre, dhe jo të rinjë gjithmonë në lojë të presin se çfarë do ndodhë nesër. Ajo çfarë do ndodhë nesër nuk mund të shihet nëse nuk dhe për sot. Të isha për një angazhimi, për një ambicit të shfaqur, të tre apo katër emra në sigurë dhe bëndë partijës demokratike, të cilat lëve të vete, ka një ambicë në përmjedise dhe themi të korridorëve politike, që aspirojnë për diçka ndryshe. Nësa kur vjen momenti për të ndodhur kjo, ta mendojnë se është më mirë që të ndodhë kur zotëbrishtë mos jetë gërus, mos jetë kandidat.
0: Po tani, mund themi se procesi është mbyllur për 4 vjetë, është nuk bëhet fjalë.
1: Kur mos luaj kur?
0: Ka është të vërtet, por tani si pas regullë, si pas regullë regullore, s'ka 3 vjetë është pra është kretari i Partisë Demokratike.
1: Sigurisht, procesi, statuti, por gjithë në vjenë politika mund të sjellin gjithmonë, një gjare që kërkojnë në angazhime të reje, që kërkojnë, të themi, strukturime të ndryshe dhe vetë aktuat bërë në opozitë dhe Partisë Demokratike, mund të sjellin një realitet që nësot nuk sot e quajmë në historitë të mbyllur.
0: Qa pritet? Qa pritet tani këtu të qeje, basi se këta shtë këtu është fjalla?
1: Brenda Partisë Demokratike, po...
0: Por, tashi, edhe mrenda, edhe, sidmos edhe, edhe në zhvillimin politik, në jetën politike në Shqipëri.
1: Exakt, ajo që farë, koprisë, le them, brenda Partisë Demokratike, të mendoj se me 30 është po vendi kombëtar, ku do të zhvillen kryesia, forumet e partijës demokratike, të leadershipin e në kërëtar, strukturat drejtuese të kësaj partije, unë mendoj dhe besoj që duhet, është e nevojshme të ketë ndryshime, është e duhur që të ketë një përfaqësi të re të leadershipit të partijës demokratike, të ketë emra të rinj, të cilët janë edhe të aktivizuar për partijën demokratike, kanë edhe angazhimet e tyre të heshtë, por njëkohësisht nuk kanë as kosto. Duhet të ketë emra të sjellë një lloj një kontratë të re besimi mes jo vetëm demokratëve, por edhe kryetarëve, që ata mendojnë se përpjekjet e Partisë Demokratike, oferta e saj, alternativa e saj, njerëzore, në burime, për t'ju drejtuar nesër qytetarëve, por një model qeverisë duket që sot. Mos pritet nesër, e kam thënë edhe herë të tjera dhe e përsërisë që Partia Demokratike do të kishte ndërtuar një qeveri hije, do të kishte ndërtuar një administratë, flas për emrat e rëndësishme të administratëve, në hije, edhe ata ishin emra konkret, mos ishte thjesht ne do vim në qeverisë. Jo, do vi me këto, Ministri i Bankës, Ministri i Financash, Pretuos Policie,
0: Ajo që edhe kjo është, më të themi, e pyetja e fundit se thash kemi kohë në... Ajo që dusha me ditë nga ana jote, Basir, është kjo, a me këtë si ndodhe me këto zgjedhjen që u rrit zgjodh Berisha kryetar, a është krijuar një fraksion tjetër akoma brenda Partisë Demokratike, po jo, kaq?
1: Brenda Partisë Demokratike, le të themi, ka, ne pam në shifrat e përcjellat dje që kishte edhe botues kundës, një ai 150, edhe Pavlir Shmëria që unë do thoya që edhe abstenimet një farë që janë mos zakonësime atë që çfarë u ofruat, pra ka hapësira dhe shtigje edhe nga zërat e brendshëm, por nëse që nuk janë të artikuluar sepse presin rehatinë e tyre politike dhe u përballjen, nuk është as turp, as kompleks, dhe as një trafi të përballet me një partie. A shive që ka sekuenca fraksionës, cilët edhe nëse shfaqen i bëjnë më shëndesh me jetën e bërë partiake dhe jo më të dëmshme të thoja.
0: Do kemi raste të flasim?
1: Për janini, të shështë po.
0: Dhe flasim prapë, këtu të përshëndet Flavia, të përshëndet Enida, të përshëndet Spartako, Kërëra, edhe Ragim të përshëndesin.
1: Dhe, ju përshëndet dhe përshëndet.
0: Dhe të kemi rastet që ja frinej shumë, pasi si shemene për këto. Shpako në dhoni së qarim, frinej shumë. Atëherë, në vazhdim, Ragim do të lidhim tani me Abdullah Hotin, kalem nga Shqipëria në Kosovë, shtu që jemi edhe në vonesë në kohë, se kemi me folën për biznesin, kemi folën për Spartakun, me Spartakun, urdhë Spartak.

0: Ja pranë premjetë telefonit edhe nga Prishtina, këtë ratë mbesës, jemi me Abdulla Hoti në Ragip. Përshëndetje tonë, zotë Hoti.
1: Përshëndetje ju.
0: Ashtë nësi, ashtë dyta herë që ju jeni në pjesë e këti emisionit tonë në Bruxelles të Radio Sion e Shqipës. Atëherë me Ragip dhe kolin këtu, me bashkët punëtorët e mi këtu e Nidën, Flavien edhe së Spartakon, do të mundohemi të mësojmë pak më mirë rreth situatës politike në Kosovë dhe sidomos të këtyre zgjedhjeve paraprake si domthonë u janë në janë do të mbahen në qershor, domthonë në 7 qershor me sa di. Kështu që do të mësojmë pak më mirë me ju. Atëherë pyetja pa është kjo se si vjen fushata dhe a jeni i kënaqur ju personalisht në këtë fushatë që po sa ka filluar?
1: Po tani jemi në ditë përpara fillimit të fushatës zgjedhore formalisht, janë aktivitete të para fushatës kontaktimit me qytetarët, me grupet e ndryshme për të prezantu qasin tonë, vizionin tonë, politika tona për qeverisin e ardhshme, po mundohemi të komunikojmë gjithandej ne për Kosovë dhe jashtë Kosovës. Këto ditë ka fillu afati për votimin e diasporës dhe një pjesë e konsiderueshme jona janë duke lëvizë në për shtetet ndryshme të Evropës ku është koncentruar diaspora e Kosovës për të komunikuar.
0: Me duket se keni menjanuar Brukselin.
1: Nuk e kemi menjanuar, besoj që dikush nga kolegët tanë do të jetë edhe në Brukset, kemi qenë në Itali, kemi qenë në Austri, djetë, sot një grupi madhësh në Zvicër edhe në vendet e tjera. Po ka edhe plot aktivitetet cilat mund të mos bëhen publike, por që kandidatet tanë për deputet 110 në list janë të shpërndarë, disa për i tyre në diasporë, disa për i tyre në për komunat nërishme të Kosovë.
0: Ta dhe gjemë, Ragip Zekoli?
2: Po, faleminderit që je pjesë e radios sot, zotni Abdullah, me gjithatë rrjedhat janë këtu që po i përjetojmë së bashku, mirë po unë do të filloja se sa ishte unike pikrisht vendlindja juaj tjetë një takimi për bashkët po thami LDK-s edhe ndoshta të na forcoj edhe më shumë bindjen tonë që mund të lëvizim kësaj radhe dhe të kemi më shumë sukses.
1: Tani ne jemi Lidhja Demokratike e Kosovës, ne besoj që krahasu me subjektet e tjera kemi një shkallë shumë të lartë të demokratisë e brendshme si parti politike. Normalisht dallimet që i kemi mundohemi të shëshojmë në veçanti gjithkohë se qedjeve dhe të ecim për pare, sepse besoj që na bashkon një qëllim shumë i madhë që është të zgjedhë një qeveri që është normale që qeverisë me zhvillimin e Kosovës, sepse ajo që po i mungon Kosovës dhe që i ka mungu këto 5 vitet e fundit është një qeveri që menaxhon me zhvillimin e Kosovës e jo një qeveri që menaxhon me krizat, një qeveri që shkakton ko pas ko krizat të ndryshme dhe mandej mundohet të menaxhoj situatën me ato kriza. Ajo që i duhet Kosovës është krimi normalitetit dhe mandej menaxhimi i zhvillimit, promovimi politikave zhvillimore dhe menaxhimi i atij procesi, sepse ne jemi vend i ri, kemi nevojë për procese zhvillimore para se gjithash, për politikë jashtme stabile, për mbështetje në arenën ndërkombëtare, për të konsoliduar sistemin tu, për të rritur numrin e njohjeve në arenën ndërkombëtare, për të promovuar zhvillim ekonomik në vend, për të promovuar investimet e jashtme, për të forcuar institucionet e pavarura të drejtësisë, për të rritur cilësinë e arsimit të shëndetësisë që ofrojnë për qytetarët. Pra kemi sfida shumë më tepër se sa që ka një vend tjetër i rajonit ose një vend tjetër me pak a shumë një vend një zhvillimit ekonomik që ka Kosova, ata që jemi

0: objektivave që ju sa po përmëndët?
1: Në nga viti 2001 e kënde, unë kam qenë deputet e opozitës gjatë saj periudhe dhe kam përcjell nga afër punën e qeverisë. Ajo që i ka mungu kësaj qeveri është fokusi në prioritetet e vendit dhe mungesa e komplet personave kompetent për të çu përpara proceset kryesore shtetërore të vendit. Mandej sëllimi i krizës bugjetore, menaxhimi keq i krizës energjetike në përcelin kaluar një dy vjet, menaxhimi keq i problemeve që tash sërish kemi me inflacionin, mandej aferat ndryshme korruptive të cilat janë në proces të hetimit duke e shpërshëndru dhe duke humbur fokusin komplet nga prioritetet që ka vendi.
2: Marrëdhënie ndërkombëtare?
1: Mardhënë ndërkombëtare, orientimi që nga fillimi ka qenë në kundërshtim me orientimin atë gjatë që ka pasë Kosova. Ne në vazhdimësi kemi ndëgju kryeministrin në detyrë tash, që nuk e merë me prioritet të lartë raportin strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për këto ka evidencë shumë. Të thonë, është neglizhu plotësisht marrëveshja e Washingtonit e nënshkruar në qeverinë të udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës në shtator të vitit 2020, ignorimi i projektit të gazit i cili na ka kushtuar jashtëzakonisht shumë, veçanti kur u paraqit kriza energjetike, mandej devijimi i procesit të dialogut në Bruxelles, nga dialogu i përshëndruar tek një herë si prokën në dialog për çështje të caktuar teknike dhe krijimi i situatave të caktuara që quhen në arritjen e marrëveshjes së Bruxellesit dhe aneksit të Ohrit, që unë konsideroj që e kanë kursu Kosova në një proces të dëmshëm.
2: Atëre kemi Flavia këtu do me intervru.
1: Pas e vizimi në masë madhe i rjetit ton të ambasadave, pra përfaqësimin diplomatik në për botë, ku shumica ambasadave praktikisht janë ose pa ambasadorë, ose në rështu dëtyre, ose me tafe elementarë duke pa mundësu kryerjen e punës e tyre.
2: Flavia?
3: Përshëndetje zotri, unë jam Flavia, jam këtu bashkëpunëtore dhe moderatore radios. Doja t'ju bëja një pyetje. Cili duhet të jetë, si pas jush, prioriteti absolut i Kosovës në 5 vitet e ardhshme? Mendoni që mund t'jetë ekonomia, integrimi ndërkombëtar, apo siguria e vendit?
1: Tani më pojë jetë një listë të prioriteteve që ju do më zdo, mund të më i pari, dyti ose i treti. Po, ne detyrimisht duhet t'i kthehemi dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si cili u ndërprej. Tash, dy vite u bën që është ndërprej. Ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pas marrëdhënie të veçantë dhe kohë pas kohë. Në periudha të rregullta kohore kemi rishikuar bashkëpunimin edhe politik edhe ekonomik, duke vendosur objektiva në periudha afatshkurtra dhe ai dialog është ndërprej, ne duhet i kthehemi atij dialogu me Shqipërin.
0: Po më sa duke i vjen sa zonja Osmani ka qenë në gjendje që ta mbajë këtë dialog aktiv pa çka politikës që ka adoptuar zoti Kurti vet. Nuk mendojmë në përgjithësi që marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndërprera totalisht.
1: Nuk janë të ndërprera, po ato që kemi nevojë ne është që ti kthehemi objektivave strategjike në këtë bashkëpunim. Nga fusha energjetike, tek projekti gazit, pra i rrjetit e termocentralit në gaz, tek mbështetja që ne kemi marrë në vazhdimësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për forcimin dhe për ngritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës për ta transformuar atë në ushtrinë

0: tarshme, edhe aspektet e tjera ekonomike. Është e para, e dyta, me bashkimin evropian, duhet i kthejmë fuqishëm zbatimit të marveshjes e stabilizim asetimit të nënshkruar në qeverin e udheqën nga LDK në vitin 2014-2017. Dhe të avancojmë pozitën e Kosovës në atë drejtim pranë integrimit euro-atlantike. Duhet i kthejmë reformave fiskale në vend të cilat kanë ngjitur që nga koha qeverisjes së LDK. Duhet t'i kthejmë bashkëpunimit vllazëror me Shqipërinë. Ka 3 vite që Kosova nuk mbahen mbledhjet përbashkëta me Shqipërinë. Pra dy qeverit nuk ulen, siç janë ulur në kaluar, një herë në vit. Për adresuar të gjitha çështjet e bashkëpunimit reciprok në gjitha kushtet. Ka 3 vjet që mbledhjet e tilla nuk mbahen për shkak të cenimit të komunikimit normal dhe me të dy shteteve.
1: Zot Rothi, duke falendruar se jeni me ne sot këtu edhe ndoshta para se më ndon fjalën Spartakut, do të thonë më u bani pyetje, pastaj të kalojmë me Ragipin. Këtë javë Vučić i bëni një provokim, nxori fotot që ju keni bashkë në shkruar në Washington marrveshjen atëherë, a nuk ishte keni një lloj provokimi për ju?
0: Unë personalisht tentoj që zhvillimet politike që ndodhen në tek fqinë jo në veri të mos ndikoj në zhvillimet politike që kemi këtu në Kosovë, nëse atje përdoret në një çështje për politikë të brendshme të tyre, është çështje e tyre, ata kanë problemet e veta me protestat që sa kohë mbahen atje me një regjim gati diktatorial që është vendosur atje, por ajo është çështje e tyre. Ne duhet të merremi me çështjet tona, ne duhet të forcojmë partneritetet me aleatët tonë, ne duhet të punojmë në integrimet e mbarë shqiptare në fushën ekonomike, të arsimit, të shëndetësisë, e gjitha energetikës me veçanti.
1: Spartak?
0: Me të Kosovës e Shqipërisë, bashkëpunimin e ngushtë që duhet kemi me Maqedoninë e Veriut, të cilë sërish tash është të nuk për shkak të ndërhyrjeve që ka bërë qeveria Kosovës.
1: Po, e vërtet.
2: Më heret, kolegja ime Flavia të bërë një pytje ku do qëndroj, ku është Kosova pas 5 vitesh? Pytja ime për ty do jetë pak më mbrapa. A mendoni se Kosova sot është me afër bashkimit Europian apo më largë se para 5 viteve?
0: Kemi stagnu gjatë 5 viteve të fundit, progresit drejt bashkimit Europian po thuj të është zero. Nuk kemi bërë asni hap për para për te në nëshkrimit të marveshës e stabilitim asosinit.
2: Me një fjallë...
0: Kemi mbrapa edhe me zbatimin e obligimeve që derivojnë nga ne, që derivojnë për ne nga marveshës e stabilitim asosinit.
2: Që t'jemi drejt për drejt dhe të pastër me gjithë dëgjuesit tonë. Kosova i ka prishur marrëdhëniet me Amerikën, i ka prishur marrëdhëniet me Europën dhe i ka prishur edhe marrëdhëniet me Shqipërinë. Ku qëndron me të vërtet Kosova?
0: Pra të që isha duke thënë, ne duhet e kemi ndërprer, është ndërprer pra partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet i kthehemi negocimet të marrëveshjes së partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara. Se duhet i kthehemi fuqishëm ne Kosova pra në përmbushjes e obligimeve që derivojnë nga marrëveshja e stabilizimit asocimit. Ne duhet ta kthejmë dialogun.
2: Normal, duhet të kthehet dialogu sepse Kosova rrezikon me të vërtetë të ketë një izolim diplomatik nëse vazhdon me të njëjtat tensione me aleatët e saj.
0: Në raportet e Kosovës me bashkimin e Evropian, procesit dialogut me Serbinë është çështje e rëndësishme. Ne duhet ta kthejmë këtë proces në binar të cilë qojnë në njohin reciproke në mes të dy vendeve. Ne duhet ta rikonceptojmë edhe njëherë këtë proces. Si që kemi konceptuar kur kemi qenë në qeveri para 5 viteve, 6 viteve, që dialogu fokusohet në marrëveshjen për njohin. Dialogu ne ta bëjmë me bashkimin Europian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotri,
1: jo me Serbinë. Zotri, cili është qendrimi i partisë suaj, partisë LDK-s, lidhur me komunët sërbe, me asociacionin e stabilitetit si, cili është qendrimi ju saksisht?
0: Qendrimi jo në është ajë që ka qenë gjithmonë.
1: Po?
0: Obligimet që ka marë shteti i Kosovës duhet i respektojë. Obligime që derivojnë nga kushtetuta e Kosovës dhe nga dokumentet e tjera, shteti i Kosovës duhet të respektojë. Por,
1: pa,
0: në dialogun e udhëhequr në qeverinë e lidhjes demokratike të Kosovës,
1: mm-hmm,
0: ne kishim koncentruar procesin e dialogut dhe e kishim dakorduar procesin si tim që të punojmë drejt marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke dhe brenda asaj marrëveshje për njohje reciproke të përfshihen të gjitha obligimet që i ka Kosova, jo kashi Serbisë, por obligime ndërkombëtare nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA
1: në
0: rastin e shpalljes së pavarësisë. Shtetin që kemi marrë ne është kompromisi pra ne që kemi bërë si shtet.
1: Pa.
0: Kur kemi shpallë pavarësinë dhe ne duhet ju dalim zot atyre obligimeve që kemi marrë, sepse ato në hapin
1: pa, rrugën pa, pa,
0: për integrime.
1: Ragip, të është jemi ka fundi intervises, por Ragip të përta fjarën ti, të është që kishe me thënë, se kemi, kone kom dhe dy pytje me do të nevoti, por vazhdo Ragip.
3: Jo, mund t'i bani lirisht për arsye se unë i thash obicën e gjonave zoti Hoti, po është për të ardh keq për arsye se për mendimin tim ndoshta njëra prej çështjeve që nuk u përmend deri tash fare është
1: ja prikish këtu ndoshta më dalon vazhdo po, Ragip.
3: Është për arsye se vetëm tash, domethënë, është një pako prej 200 milionësh që shpërndahet në kohë fushate dhe ato duke prekur shtresat më të ndihshme që janë lehonat, pensionistët, studentët e kështu me radhë. Dhe vërtet unë mendoj se edhe këtu kemi shkelje flagrante për arsye se ton ato mjetën në vend që të shkojnë për zhvillim ekonomik e të natyrës tjetër, atër është edhe një shkelje reciproke besoj.
1: Atër, zotrioti, faleminderit shumë se jeni me ne. Kam dy pyetje me ju, në pyetje për shkak se jemi në radio këtu dhe dëgjuesit ju dëgjojnë edhe simpatizantë të Partisë të Lidhjes Demokratike sigurisht. Atëherë do të shohim ditë si e pritet ju zotrioti rikthimin e Vjosës Osmanit në LDK dhe si mendoni? A mendoni se kjo do të japë një përqindje të mirë në rritje lidhjes demokratike duke pa rezultatin e zgjedhjeve të fundit? Ç'kishit me thënë ju, personalisht?
0: Unë kam bërë parashikimet e mia kur Zoni Osmani para 5 viteve, është 6 viteve tani, është larguar atëherë nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
1: Pa.
0: Parashikimet e mia atëherë kanë qenë që eventualisht ajo do të kthehet sërish në Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe ajo ka ndodhur.
1: Po.
0: Lidhja Demokratike e Kosovës është nuk është parti, askujt është parti formacion politik demokratik i hapur kushdo që
1: pra antarët, bëgjit antarët
0: pre ka dismeri për t'ju bashkuar Lidhjes Demokratike i bashkuat kushdo që nuk e ndjen vetën mirë në Lidhjen Demokratike, largohet nga Lidhja Demokratike, por ne kem pas proceset dhe t'kaluar në kur është edhe gjatë kohës e presidentit Rugova, kur personalitetet faktuar jenë larguar nga Lidhja Demokratike e Kosovë, jenë kësuj pas një kohë, ose pas ndajet nga jetat presidentit Rugova, kur është nda Lidhja Demokratike, kur është nda LDD-ja,
1: Lidhja
0: Demokratike, Dardanis nga LDK, edhe pas një kohë të gjitha ta, po preja shtim jenë këpy sërish në Lidhja Demokratike.
2: Cila do tjetë e ardhmja?
0: Nëse mund të mendohet një parti që është e hapër që është plotësisht demokratike, nëse ne jemi antarë të partive popullore evropiane, statuti jo dhe mjë të funksionojnë, duhet të në përputje me këto kriterë që në kupton një parti e hapër demokratike në vendimari, të cili hynë dhe delë si pas dëshirës të vetë praqë kota respektojnë rendin shtëpiake dhe statutin e partisë.
1: Tani, nuk u përgjigjën pyetjen time, a do arrisë apo jo numrin e ardhjes së saj në parti?
2: Si shikoni ju ardhmjen e saj, çfarë është e ardhmja e saj në partinë tuaj, çfarë lëvizje mund të bëjnë?
0: Unë bëj ftesë që të gjitha ta që në të kaluarën janë largu nga Liga Demokratike Kosovës të kthehen. Besoj që është
2: Po flasim specifik për Vjosa Osmanin.
1: Por si pas disa analizave dhe pas disa komenteve thuat se ardhja e saj nuk ka qenë shumë e mirë pritur në lidhen demokratike. A e konfirmoni ju këtë?
0: Unë nuk po bëm diplomat, unë pak njëm si diplomat, unë njëm si person që flas drejt për drejt.
1: Në këtë pikë ishte ajo pyetja.
0: Po, ato që po flasun është pra po mundon të shprehim në parim. Kur ka dalë nga Liga Demokratike e Kosovës, parashikimi im publik, ata ka qenë se eventualisht
1: pa
0: do të kthehet në Ligën Demokratike e Kosovës. Ai po ndodh, sot unë i ftoj të gjithë ata që janë larguar atëherë, para 5 viteve, 6 viteve, nga Liga Demokratike e Kosovës, të kthejnë të gjithë pa përjashtim, sepse është moment vendimtar për Kosovën.
1: Atëherë,
0: që biseduam më herët, është kyçe që të japim Kosovës një qeveri normale që menaxhon zhvillimin, jo një qeveri që e çon vend nga kriza në krizë.
1: Sigurisht. Atë gjithë analistët janë besë dakord në një pikë se thonë se po Liga Demokratike do të jetë në rritje edhe do të ketë koalicion me Vetëvendosjen. E shifni ju veten tuaj në koalicion prapë me Vetëvendosjen?
0: Vetëvendosja duhet të largohet nga qeverisja e vendit. Unë nuk e shoh Ligën Demokratike në asnjë formë në koalicion qeverisës me Lëvizjen Vetëvendosjen.
1: Ragip? Ka qenë shumë i prerë këtë pikë.
3: Duhë vetëm dy gjëra t'i theksoj, për mendimin tim do t'i bante mirë edhe Lidhjes Demokratike dhe Vjosa Osmanit që pas këthimit në LDK gjithësësi t'kishte një kërkim falje dhe besoj që do t'pranohej shumë a shumë edhe çështja e dytë është për arsye se të gjitha partitë politike, subjektet, kudo që veprojnë edhe me kontrata marveshje mes institucioneve apo individve. Me thonë drejten, jam pak skeptik, pse nuk ishte një marveshje në mes Vjosa Osmanit që edhe si kur nesër të fitojmë zgjedhje, çka do të ndodhte pastaj edhe si do të shkon të rjedha më tejme. Sepse aty kemi vetëm përmendun dy subjekte të cilët është presidenca dhe në onën tjetër kryeministri, e në onën tjetër nuk kemi asgjë të shkruar.
1: Ja, zotë njote, i kishte mendimi Ragipi është një antar i çmuar për Lidhjen Demokratike edhe më të themi i zilë, se për ne jep gjithmonë komentet për çdo javë rreth Kosovës. Faleminderit shumë si ishte me ne sot.
0: Knaci
1: për mua, faleminderit shumë. Kishim dëshirë të shifshin në Bruxelles, se mos e menjanoni Bruxellin, se Bruxelli ka qenë gjithmonë i vatër e kombëtare nacionaliste, më në thami, për Kosovën në vitet 80, ka qenë një burim shumë i fort, edhe një mbështetje shumë e fort për Kosovën.
0: E vërtet.
2: Ju mirë presim në studio, sa herë që t'jeni në Bruxelles, ju lutem, ju mirë presim në studio.
1: Faleminderit shumë, shumë.
0: Shumë
1: faleminderit.
3: Hola. Sakit.
1: Ragip, do shumë e mbyll me ty, ty tani të shkosh në Kosovë, dhe që është të kemi korespondent atje, të apish gjithmonë informacione, se sot kemi folë shumë për politikë, dhe këthejemi të ashtë nga politika, dhe këthejemi me Kolën, me Flavien, me Niden edhe në Spartakun. Oui?
4: Non, juste une parole au français, Sakip.
1: Dis-moi.
4: Peu de gens, peu de politiciens albanais, kosovars, de Macédoine, de Monténégro, ils parlent de la qualité des études et de l'avenir de la jeunesse. La question était très institutionnelle ici, ouais. Mais au long des années, au long des interviews, très peu de gens parlent de la qualité des études et de l'avenir de la jeunesse. Et c'est très frappant.
1: Oui, c'est excessif.
5: Mais il y a une raison.

0: Në vazhdim, se dhe koha po avancon, kemi edhe shumë gjë për të thënë këtu në studio me Kolën. Dani, Kolën, mersi dhe t'la. Alors, dis-moi, Kolën, des remarques désobligeantes ou des remarques constructives, des remarques quoi? Qu'est-ce que tu as à dire à Flavia, Spartak, Anida, à moi, voilà, sous l'événement des 40 ans?
1: L'événement des 40 ans, c'est
2: ouais.
3: Tu as oublié,
1: félicitations hein. D'abord. Non, félicitations, il y a beaucoup de travail. Je pense que ça manquait peut-être de choses sur l'écran et de qui sauraient structurer un peu mieux les interventions de Defrim qui étaient en pleine forme. Donc voilà, mais pour le reste, c'était un bel endroit, un grand événement, comme peu de ont été organisés par la diaspora pour la diaspora, avec un parterre de gens rarement aussi concentrés dans la diaspora. Et donc voilà, c'est ce que je te dis, il y a peut-être un peu de relais assez faible sur l'écran en termes d'informations. Pour les gens qui ne parlaient pas aussi bien que beaucoup de gens qui sont venus de Tirana, en albanais, parce qu'il n'y avait pas que des albanais dans la salle.
0: Bien sûr.
1: Et donc voilà, pour le reste, merci à toi, Sakip, parce que c'est surtout ça qu'il faut dire. Merci pour l'événement.
0: Merci à vous.
1: Tout le monde était très impliqué. Mais donc voilà, moi j'aurais dit juste ça en termes de structuration et de qualité d'informations à partager. Particulièrement pour ceux qui ne parlent pas albanais, mais pour tout le monde, parce qu'après 20 minutes, tout le monde perd de la concentration.
0: Alors,
1: Quel que soit l'événement, alors 2 heures avec...
0: On l'a dit tout à l'heure,
1: voilà.
0: Que tu es un très bon entreprise qui parle très bien albanais. Comment devoir la trouver, ça?
1: Il est parti un peu plus tôt, ça, parce qu'il devait partir. Donc, ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'il était extrêmement ravi de la qualité des gens qui étaient là.
0: Flavia?
3: Jam shumë dakord me atë që thot Kola. Mendoj që në përgjithësi dhe po jap mendimin tim tani personal se nuk na është dhënë rasti.
0: Mendim jote.
3: Nuk na është dhënë rasti ta themi, ta shfaqim pak hapur. Kritikat janë gjithashtu një gjë shumë e mirë sepse na ndihmojnë të ndërtohemi dhe më tepër. Mendimi im personal është që në globalitet ka qenë një event i një cilësie shumë të lartë, duke u bazuar edhe tek fjalët e njerëzve. Nuk mendoj që ka pasur organizime të tilla të mëparshme në këtë nivel, jo për të na përqefin ne, po ky është realiteti. Gjithsesi mendoj që ana teknike kishte ca probleme të minutave të fundit, por kishim dhe një problem tjetër që ishte mungesa e kohës, sepse kishte shumë pjesëmarrës të cilët meritonin një kohë të caktuar që tu thuaj emrin ato minuta që ne kishim. Kishte shumë njerëz që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë dhe për shkak të kësaj kohe pra mungonin në disa momente, po jo se ne nuk i kishim në lista apo në certifikata apo në gjithë ato gjëra që kishim përgatitur për çdo kënd, sepse 40 vjet është një kohë shumë e gjatë sa kip, nuk është pak, dhe që ti përmblidhnim të gjitha në ato 2 orë ishte pothuajse pamundur. Dhe nuk donim dhe që të rëndohesh me shumë biseda dhe me emra, donim që t'ishte pak më alegro dhe njerëzit kishin atë lehtësinë që ta shijonin dhe si mbrëmje argëtuese. Dhe mendoj që në këtë pikë ka qenë realizuar shumë mirë, por me disa momente mungese, po jo se nuk donim që t'i shfaqnim, por ishte një munges kohë, mendoj.
4: Jo, vetëm aq, por kishim dhe sekretaren e korit diplomatik që na thoshte ju lutem pak më shpejt, ju lutem pak më shpejt. Për të njëjtën gjë, për ta marrur për atë çfarë tha Kola për problemin teknik të projektorit, të mos harrojmë, kablot e projektorit në ardhen në orën 14:45, dhe na u desht 15 minuta të përgatisim një program 2 orësh. Me fjalë ishte pa mujton të përgatitet një program 2 orësh.
0: Pse atë zhvorn?
4: Iliri na solli, oj shoku, ose ai personin që ishte on charge, që na solli Iliri, e solli kablo në orën 2:45, dhe ajo kablo nuk ishte kabloja korrekte, dhe pastaj në orën 3 na erdhi një kablo tjetër që ishte pak më mirë, por nuk i kishte lidhjen vetëm me ekranin, por jo lidhjen me zërin. Prandaj, arsyeja sepse videoja nuk u vendos ishte sepse do ishte vetëm me imazhe dhe pa zë dhe nuk do të kishte kuptim një sall krejt e qet me ca vizual mbrapa.
0: Po mirë, po tani kjo është pak kjo po më fason dhe më honestë të flasim me jashtë kuadrit.
5: Do ta rregullojmë këtë pas radios.
4: Por themi ashtu atë që tha Flavia, më fal. Atë që tha Flavia, me të vërtetë po të shkojmë sipas mesazheve të tjera dhe mesazheve që na kanë ardhur në rrjetet sociale.
0: Ai është diçka tjetër.
4: Ka qenë një event fantastik, një event shumë.
0: Ajo më mirë ka qenë nitë, ka qenë tavolina rrumbullak, ne kemi bënë emisionin. Ragif.
4: Fantastik.
0: Ragif.
6: Po, me thonë drejten, unë kam prit që sa po përfundoj takimi mas 2-3 dite takohemi, jo brenda programit, po ta bisedoj ma të qështje, sepse ka qenë një 20 vjetor. Unë mendoj se aty nuk është prezentu ajo që ka kemi punu këtu. Për kam arsyet e mire, apse edhe gjitha to.
3: Ti themi hapur këtu, në sheshtë burë. Shumë mirë.
6: Vërtet, radio ka bo një punë të mrekullushme, nesa kipi mi taku të nesërmen edhe e kemi taku, dhe me thonë që për mu ka qenë një program i shkëlqyshëm që ka dollën të Radio Kosova. Kam dosht i treguaj, dhe me thonë që nuk ka hatër mbetje këtu. Po për mendimin tim, nuk është të pak të në Kosova do duhej të prezentohej me një apo dy persona në këqofë nga mirë njohjet, po them, në atë kuptimin që e kishim ose Augustin Palokën, ose Liridon Likën, ose dikan prej tyre. Të pak, dhe me thënë, ka ronë sy si opinion, për atë e për e
5: Augustin Paloka u falendrua publikisht, të? Augustin Paloka,
3: po. Po, po, po.
5: Edhe, e mbaj mënd unë që kemi diskutuar me Dëfrimet Tasanin, sepse, çfarë ndodhë, duke qënë se shumë njerëz që ishin në program, jo shumë njerëz, le të themi, disa prej atyre që ishin në program anulluan, dhe disa që kishin thënë që do vinin, por nuk dije që do vinin apo jo, ushtuan në momentin e fundit, ka pasur siç dihet në ndos gjithandej ndryshime last minute të programit. Të
6: gjitha për arsye po, se ka qenë
0: ashtu.
3: Është falendëruar publikisht, po e mbaj mend.
5: Edhe i kërkuam edhe që të ngrihej, e mbaj mend skenën sepse donim që ta shikonin të gjithë kush është
3: me Duart Trokitë u ngrit në këmbë, po.
5: Por, keni të drejtë për zotin Liridon Nika, ndoshta, po, këto janë...
6: Po them, ndoshta për audiencën, po ka qenë një takim i mrekullueshëm që vërtet është 40 vjetor, është bërë punë e madhe, dhe nënën tjetër, unë e mendoj se radio ka prezentuar shumë ma shumë edhe se sa që është tonë.
0: Atëherë, dëgjohet është Ragip, kjo nuk bëllet asë njerë, se debatet do të kemi vazhdimish për këtë pjesë, por me dojë se tani ne dëshë me ditë, ja, pak tonë, thashtë vje e kola sot, se dëshë me ditë me dimin e kolës, pra to e thashtë vjen sot, edhe kështu që kola e hapi
3: këta. Kola në thua edhe pak më shumë kritika, vazhdo se jemi të hapur,
6: të mirë
3: presi.
4: Nga në rrisin, sa më lartë.
0: Ja, atëherë e një dhe se ku e po avanson.
5: Unë dhe thëja vetëm një qka.
0: Po.
5: Unë mendoj që eventi radios ishte një event shumë i rëndësishëm, edhe për pos observimeve që janë dhënë nga të gjithë shumica, mund të them pothuajse të gjitha pozitive, observimi im personal ishte një ndërgjegjësim që pati komuniteti, sidomos i Tiranës, për rëndësinë e kësaj radio, sepse çfarë konstatova unë ishte një si lloj befasie që ata nuk prisnin që kjo radio të mblidhte kaq njerëz të rëndësishëm. Dhe ishte një surprizim për ta në mënyrë pozitive, shumë pozitive. Ndërgjegjësimi im personal ishte tek pjesa që ne kemi pasur në fakt, po ndoshta nuk e kemi transmetuar shumë mirë, që jemi e vetmja radio që vërtet e mbledh gjithë komunitetin, jemi e vetmja radio që ka korrespondent nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria në mënyrë konstante, të ftuar nga Malizi, jemi e vetmja radio që e bëjmë trajtimin e shqiptarve pa dallim feje, krahine dhe ideje. Është vetëm një radio që mendimi është i lirë dhe njerëzit nuk kanë frikë të shprehen, sepse çdo person që vjen në këtë radio vjen me vullnetin e tij të lirë dhe nuk paguhet nga askush, nuk sponsorizohet nga askush. Është vetëm një radio që është shembulli i vërtet i fjalës lirë. dhe mendoj që pati një ndërgjegjësim tjetër, duke qenë se Shqipëria do futet në Bashkimin Evropian, mendoj që kjo radio si fole që ekziston tashmë, duhet të zhvillohet akoma më shumë për zgjerimin e fjalës lirë dhe ndoshta të më shumë në komunitetin e gazetarëve në Shqipëri të jepet akoma më shumë rëndësi.
4: Ashtu si që tha dhe vetë RTSH-ja, dhe mos e harrojmë, ky event ka qenë një event kaq madhështor sa asnjë institucion tjetër këtu në Belgjikë nuk ka mujtur të vendosi në një sallë aq shumë gazetarë dhe aq shumë diplomat në të njëjtën sallë në të njëjtën kohë. Me fjalë ka qenë një rekord për Belgjikën.
0: Atë ta mbyllim këtë kapitullin e 20 vjetorit se e thash Spartaku do të flasë pak për veten e vet tani ose Renida na jep ti informacione tani për
5: pjesën e dhomës së tregtisë.
0: Dhomës së tregtisë e Ceku Flavia ku erdhi në fillim edhe tani unë jam shumë kurioz. Dosha me di çfarë kemi të re Flavia, ha.
5: Faleminderit. Jo, që ta sqarojmë për gjithë pak për komunitetin.
0: Para se më vazhdon fjalën dëgjoni. Radio është pjesë, do të thonë çdo javë ju duhet më na dhani informacione, na presim nga ju, se vërtet tani arrim nga këpushimet, por presim diçka të re dhe
5: duhet
0: të na bëni primare këtu gjithmonë më na sill gjëra të reja. Urdhë Edita.
5: Faleminderit. Ne respektojmë radion si institucion informativ edhe për faktin që jep fjalë gjithë komunitetit në një mënyrë apo në një tjetër shpreh. Dhoma e tregtisë belgo-shqiptare është edhe ajo një pjesë e rëndësishme e komunitetit. Për thjeshtësi komunikimi, struktura është e tillë që misionet tona janë të ndara dhe Flavia është ajo që merret kryesisht me antarësimin e bizneseve me origjinë shqiptare që ndodhen në Belgjikë. Kërkesa është e madhe, pasi duan që të kenë informacion më të detajuar, dihet që populli shqiptar, le të themi, është më shumë i gjerë në diasporë se sa në Shqipëri, dhe ideja jonë si dhomë tregtie është jo vetëm të incentivojmë biznesmenët belgë me origjinë belge që të investojnë në Shqipëri, por shqiptarët vetë, dhe me thënë, nga do që ata të jenë. Nuk duhet të jenë shqiptar me origjinë nga Shqipëria që të investojnë në Shqipëri sepse duhet edhe të theksuar.
0: Ajo që i pengon është ana ligjore, janë shumë të mirë barierat të formuar nga ana ligjore.
5: Pikërisht, dhe kjo është forca jonë si dhomë tregtie sepse ne jemi të përbërë jo vetëm nga njerëz të biznesit, por kryesisht nga avokatë dhe konsulent ligjor. Qasja jon është që secili që vjen aty do të marrë informacion kryesor se si të mund të stabilizohet në Shqipëri apo vice versa, po le të themi që qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë komunitetin këtu që të stabilizohet në Shqipëri. Dhe ky ka qenë le të themi leitmotivi i muajve të fundit që pas inaugurimit të dhomës, më shumë me pjesën informative sepse komuniteti nuk është i mësuar me ekzistencën e një dhome tregtie dhe shpeshherë nuk e kuptojnë kush është funksioni i dhomës tregtisë.
0: Ka konfuzion?
5: Ka shumë konfuzion dhe ne po mundohemi shpesh varet edhe nga varet nga përmasat e biznesit sepse kur flasim për bizneset mesatarisht të mëdha apo shumë të mëdha sigurisht që e njohin, por le të themi që nuk është në mentalitetin ton si komp ekzistenca e një ambasade vetëm për bizneset, sepse dhoma e tregtisë duhet konceptuar si një ambasadë vetëm për bizneset. Dhe ideja kush është, duke qenë se ne jemi të bazuar në Bruxelles, ne e dimë që sot çfarë do të ndodhi në Shqipëri nga ana legjislative, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Belgjikë, po flasim për Shqipërinë në këtë rast, në muajt që do të vinë edhe në vitet që do të vinë. Ideja jonë është që t'i përgatisim bizneset tani. Ideja jonë është për t'u shpjeguar bizneseve që ka një momentum në çdo gjë në jetë dhe për Shqipërinë është tani, sepse më vonë pasqyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pjesa e compliance e përmbushjeve të detyrimeve ligjore apo kushteve për të hyrë tregun do të ndryshojë dhe nuk do të jetë shumë larg nga ajo belge për shembull.
3: Nga krahu tjetër sa kip, ajo që un kam konstatuar duke qenë dhe pak më tepër pjesë të terrenit, pra i kam prekur pak më fizikisht këto firma, këto biznese që kanë interes në dhomën e tregtisë. kam vënë dy qasje pak të ndryshme. Kemi firmat e biznesit që nga Belgjika duan të investojnë në Shqipëri, ato kam pasur më tepër dyshimin tek pjesa ligjore, pra do më thënë si funksionon Shqipëria është e sigurt mjaftushëm. Dhe pikërisht dhoma jon e mundson nga ana dhe e Enidës që mbulon sektorin corporates dhe gjithçka tjetër, e mbulon këtë siguri që çdo firmë belge apo e huaj të investoj pa problem në Shqipëri duke u bazuar të ana ligjore më e sigurt e mundshme. Nga krau tjetër, bizneset shqiptare të cilat duan të investojnë në Benelux apo në Belgjik, shprehin më tepër dëshirë dhe janë pak të habitur me pjesën që a është e mundur që ne të futemi në tregun evropian, a do arrije kjo gjë, pra shohim një entuziazëm dhe një lloj dyshimi në pjesën që a do kemi mundësi ta arrim këtë gjë. Dhe ne këtu po prapu japim mundësira në lidhje me gjithë dokumentacionin për katës, që ato të bëhen pjesë e tregut, sepse ne shumë shpejt do futemi dhe në bashkimin evropian.
0: Për ta këtë shkosh në Shqipëri dhe po hapish biznes në Shqipëri?
4: Dhe gjo, unë Shqipëri kam biznes, mos të harrove, kam salonin tem në Shkodër, dhe në Tiran shkoj dy herë në vit për me ba pop-up, tek Sheshi Wilson, tek saloni Eni, Beauty by Eni, është njëjti salon që bën gjithë Miss Universin.
3: Po, unë e një, shumë e famshme.
4: Ajo është shumë e famshme. Ajo për çdo vit dy herë në vit me lejon një dhomë tek saloni i saj dhe unë bëj pop-up atje. Dhe
0: ç'është kjo pop-up?
4: Pop-up është një salon për 3 ditë. E hapi salonin tim tek dyqani i saj për 3 ditë dhe
3: bën
4: kemi
3: trajtime për 3 ditë, maksimumin e mundshëm.
4: Po, kemi pasur dhe atë Anilen nga RTSH-ja. Albanen, nga RTSH-ja vitin e kaluar.
3: Prezantuesen që erdhi.
4: Albana Qiriakun. Albana Qiriakun. E kemi pasur dhe kur e takova tek festa jonë u habit, më tha, "O, po se kam ditur që ti merresh edhe me radio." Me fjalë kemi shumë njerëz që na vinë në Tiranë.
3: Pra ky bashkëpunimi midis dy vendeve do jetë sa më i ngushtë i mundur tashmë, edhe me dhomën, edhe me gjithë informacionet që ne japim këtu në këtë radio Sakip.
0: Ne bravo. Ja kjo. Kol, ti as vivi kol. Nikon është në botën tjetër. Atë Ragip, turoj
7: rrugë
0: të mbarë, shpresoj që të arrijë diku ajo që pritet, ose mund të pritet, por ajo që më la pak dyshime ishte kjo fjala e fundit e Otit, ku thosë se nuk ka marrëveshje me vendosin, po do ketë marrëveshje me vendosin, këtu është problemi.
8: E dhone, jam me Hotin, nuk besoj që do të ketë marrëveshje mes LDK-s edhe vetë vendosjes.
0: Pa të si dhe ndodhë?
8: Atëherë, unë të thash, unë po habitem që dy ditë e fundit, do me thonën, ke pasën ma shumë debate për zgjedhjet e dhjetorit se këto që do të bëhen qeshorë.
0: Pa.
8: Do me thonë, edhe thash, kjo është fatkeqësia. Për arsye se kjo që ka pëndodh me subjekteve politike në Kosovë, dhe me thonë, është e papranushme edhe nuk mund të arsyetoj askush, për sepse ne kemi pas një luftë që ka ndodhë në Kosovë, mas luftës, dhe me thonën, kanë qenë rrethona shumë matrona, ka pas njerëz të vdekun, përveç asaj, dhe me thonën, që i kanë humbë jetën me Serbinë, ndoshta edhe në rrethona tjera, dhe ka është arritë marveshje. Tash sa ki poshtë për të ardhë keqë për arsye se nuk ke, dhe me thonë, frymën e bashkëpunimit me subjekteve politike.
0: Po kjo nuk është e mirë, kjo fundi se tash ju me PDK një, me vetëm vendosin jo. Ku të shkoni?
8: Mos më thuj ju, për arsye se me thonë drejten, unë ta thash edhe parzit, sincerisht unë e mas luftës mon nuk jam pjestari një subjekti politik edhe pse mendimi.
0: Dakor, tështi unë në të flas në përmjet te në folim me lidin demokratike këtu.
8: Po gjithësësi, mirë po nëse ju thëni për shembul në përmes meje na takimin e arshëm unë me morë njënën prej figurav kryesore të PDK-s.
0: Po.
8: Edhe nëse jam këtu për shembull, mund të flas me Enver Hoxhën që të lidheni drejt për drejt apo me
0: kanë. Aty jemi në tiklon shumë keq. Në tiklon shumë keq, sinqerisht e them, edhe kam qenë me një event të këta në ku ishte ajo samiti diasporës që jeni i parë, se
3: ju nuk jeni vetëm në këtë.
0: I parë në 2016-ën isha atje, edhe ndodha me një event ku ishte edhe ky si çeketi. E nuk ma dhan fjalën se do të vetëm emri një herë ishte pak I vranë, por nuk ma dhanë fjallën sa I foli shumë për Zvicrën, se Zvicra ka pas ka bërë kja problemi, puna bërë këtu në Bruxelles, jo në Zvicrën, por nuk ma dhanë fjallën, e kjo më ka metë meti shumë dankë.
5: Shiko, ne mund të organizojmë, jo?
8: Me thonë drejten, Sakip, edhe fjalla juj, edhe e Ametit që ka qenë maherët, më kanë pas bërë fort skeptik, po nuk mëj edhe njëherë pa I falenderu nga kjo radio edhe ambasadorën në Shqipërisë dhe kemi qenë matë favorizum në kësa mitë dhe kemi mujtën e le me qenë pjesë e vendit dhe me thonën edhe me qenë adin në vendet kryesore ku është vendosë.
5: Mbre pa kujnë të verë akip, ambasadorja në falenderoj, tha, po diskutoj që komuniteti I Belgjikës ka qenë shumë I organizuar, ne ishim nga më të organizuarin në samitin e diasporës, dhe imagino, nuk ishim të gjithë, imagino si kur të kishim që të gjithë.
0: Imagino, falim dhe shumë, dhe vazhdojmë pak muzike dhe këthejemi prapë në studio për të ambilu këtë emision për sotë.

0: În pia Spartak Nida Flavia me ka që mbyllim emisionin për sot. Spartak do të kemi rastin të flasim edhe për ty.
1: Normal, këtu jemi.
0: Kështu që sot ishte paka shumë emision më të themi i veçantë në pikpamje se nga Shqipëria në Kosovë, nga Kosova në Shqipëri, biznesin këtu, edhe ti je me biznes, kështu që javën tjetër ti e ke fjalën. Rakip rrugë të mbarë në Kosovë.
1: Bon voyage.
0: Kol, merci d'être là.
2: Avec plaisir, Rakip. Ja, va më attendre.
1: Ju urojt një javë të barë dhe mos harroni me datën 26 maj, kemi mbledhjen këtu në Komisionin Europian, a?
0: Mbledhjen?
1: Po, mbledhjen ndërqeveritare për Shqipëri BE, për flasin për çështjen
3: e integrimit.
0: Nuk dihet, mund të kemi ndaj surprizë në radio.
3: Pikërisht.
0: Nuk dihet.
1: Opa!
4: Kalofshi sa më bukur këtë javë që duhet dhe nxehtë.
0: Nxehtë, që kanë dhe javë që të nxehtë.
4: Faleminderit. Të gjitha kanë vështrime
3: në brigjet fantastike të Belgjikës.
0: A ka
2: an kim zyrtar për Flavjes.
0: Faleminderit shumë, ishte Radio Jonë Shqipës për sot, me ka që mbyllim emisionin dhe ju urojmë një javë të këndshme dhe mirë ndëgjoshëm të ditën e ardhshme.
1: Mirupafshim.

racism is a killer. Reggaeton, le message.